thiên in lom taka petu chu a mai sia ti kan huang hian kan pathian thu chuan pek dan tur min zir tir ani chang per panga le sanga pani petu khan lali suwa kristan he la khan ui lovin ape a chu chu lali suan alo tipunga mi pui sanga a shaitlai ani kha petur kan ni rualin engtin nge kan pekang engri luput mangin nge kan pek sinang le poimoi ber nia ka sia chu ruam man lok na nei pek hi apoimo ni abrahaman pathian he na afapa isaka hlan don khan zing taka thowa ti kan moni genesis mungsom ni pani chang thuma chuan heyan ngelan ti kan ti chuan ain ruam man lok ani kan lo kan lak lu te pathian tangamal son kan don tam tak te hi kan don rual rual hian pathian tan te mihar sale chan hai tan te tan pui nga de tan pui na tura da sangal ngam kan ni em nge kan pum bil vek me thin le heng mi te hian kan nuna mun an chan phot chuan kan pathian hian van kong khar te ahonga ale tam takin malmin som don ni ti zole malaki zia khan tiam kan ni kan pathian rin chan zelin lalpa ta ni luang chuak thinang u chu chu ti sa le thara mal som na kan don let na ani sia roman na fel fai tak ne na kan pe khian kan tum na le kan tum na tha le kan tum na thiang lim te hilal pan malmin som sak thin ani isuan inro lu le chunga khol lovin wana khol zo ro uti mathaya bulu cha sop khol le som ni an hua kan ho sakna te kan bank account te account sang sang te kan ne khoi nge tam zok te te kan boi thin amai ro chu heng account a cho kan wana account hi apoi mo zo kan ni ti kan thret angai ani midang ta ta namal som na kan ni na te mira thele chan hai te tan puina te pathian rong kan bol na song song hi wana recording au veka chung record ang zel chuan mitin in thil tiang zelin a tha emo chiamo a chan tur chu a muang ti pola chuan alo sei bok ani kha chuwan chuan in lalpan kan chan tur mal som na hi record min siam sak reng thil ni ti hi ra thermal molang u kan pathian thu chuan pero u ti chuan pekin in omang ti min ti ama kan pek na na chuan lalpan le tam takin min rule sel don ni ti hi voin hian ringam thar le u enge kan pek tu chu ti hi zo na omle the ome sum lo po hi pek tu ra omani tu lai mi sing kan boi to em ema chuban chuan in heng kan boi em na kara po hian kan hun lu tak hi midang ta tan kan pe the ni kan hun hi kan ro lu ba te zinga mi ni an ti thil ni kan hun hi pathian tan kan pek phal ve a tin chu mai ba ka midang ta tan na nem tu kan ni te ngai ve thri na thamon tu kan ni te ngai thri na ten min ma mo ngoi ngoi tu te an om nge yang an tan kan hun lu tak te kan pek hi lalpa ta na kan rong bol na ani ti kan shet mai ba ka van mal so na kan don na ni ti hi sa thrang u chu wangin kan chung te kan ko san khotlang te le min ma mo tu te tan hian mal som na ni itum zelang u tin pathian hian in thiam na song song te talent te min pe a mathai bung som ni panga chang so panga chuan mitin ne na thia a thiam ang ze lin talent apek thu kan ngai thak kha kan thiam na te kan talent te heng te hi phumbo mai tur kan ni lawa kan talent te hi tipung tur kan ni kan talent te pung tur chuan midang te kan pek chho ve sel angai ni midang te talent ti pun na kan talent kan man hian lalpan kan she lo kara hian kan talent hi alo tipung ve zel chin bokani ti hi kan she

0: poi motelul em kan nei atlem e mei ti jildu te hi kan pai bo ngai to mei thai re the takin dulin hi athaka isuan ani zong zong ain athak tam zo kani ti in mathai bu som pani chang som li le pathum na kan hu ani pathian hian kan account kan ho sakna ain lova kan thin lung zo kalo thi zo thilani chuwang chuan pathian tan hian ui lovin ipeng u ma se ashinga shanin pathian kan hnena alo la to kherlovang chuwangin ko san kal tlangte military chan hai harsa te midang tan pui nga te tan pui a luan chua thil pek te hi i wale deuh de bang u ten nakina kalape mayang itingai lo bang u pethaya kan din phot chuan voin hian pe zelang u ikola inei phot chuan nak nak tu ka kapeng che tingai suang che tu fing te bung thum chang somni pari da chuan nak tuk ti hi setena thuoi na ber ani ti setangila voin hi pek ni ani ti hi i se thar thin le bokang u pathian tan hian kan sum mai ni lo kan nun kan pethaya kan sum le pai kan pethe kan talent kan thiam na kan pethe ni khovel dana chuan kata kata ti tur kata kathil tiang khan thil tam tak a ti te hi kan ho sakna te nan kan mang thin ka ti te kata ti kan ho sakna te dang kan mang thin pathian ram dana ro chuan chung chu ani ve si lo pero ipungang ti hi pathian dana chuan ho sakna kong ani ikol tat chuan kan kol tat chuan kan nei tlem sot sot anga kan pek chhuat tamero chuan lalpan ale tam takin apun ti don ni ti hi ring tat chungin ui lovin lalpa tan iluang chuak zelang u kan tu soi talpan kan zata malmin som sangro se
1: kan ngai thlak tak pek hi punani ti thu soitu kha Father David Lalthan Moya Assistant Parish Priest Saint Mary Church Electric Veng Aizolami ania pathian thu soi ngai thlakuna Akashwani Aizol atang pon chu ani
2: tidam thelo shikpai turin hanhelsu wandoi wang ain du khan swal wanga HIV AIDS kai antamzo rui lola film khurla HIV chu ama in omtiro singnun jin konga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi sinot social front so meche ni

kan kia nga acheng renga kan hne na om reng pathian ani a min phatsan ngai don lowa min kalsan ngai don bok hek lo ani kachar veta chian thaber isua kan ngai thak tak kha somte ya si vanal mal somas sak ani a bidia phua ani har sat natin reng waya leng kan ni ti in kan hun chunjamang okay si lal than zuali